ایران جي صدر مسعود پزشکیان چيو آهي ته ایران جي مفاد عزت ۽ وقار جي حفاظت ڪنداسين. ڳالهه ٻولهه ڪرڻ جو مطلب هٿيار فٽا ڪرڻ نه آهي. ایران عزت، وقار، طاقت ۽ قوم جي حقن جي تحفظ سان ڳالهه ٻولهه جي شروعات ڪندو آهي. ایران ڪنهن به قسم جي صورت ۾ عوام ۽ ملڪ جي قانوني حقن تان پوئتي نه هٽندو. پنهنجي پوري توانائي سان ملڪ جي خدمت ڪندا رهنداسين. امریکہ ایران سے گالیوں بحال کرنے لائے پنج شرط رکھی چڈیا. امریکہ جو ایران کے جنگ میں تھے نقصان جو معاوضہ دینے کا انکار. 400 کلو گرام ریچارج تھل یورینیم حوالے کرنے جو مطالبہ. ایران کے رگو ایک ایٹمی تھا کہ فعال رکھنے کی آج. ایران کے ضبط کل اثاثن ماں 25 سیکڑو جاری کرنے کا بھی انکار. فارس نیوز ایجنسی موجب ایران شرط قبول کرے بھی وٹے تڈے بھی اگرائی جو خطرہ رہندو. ایران جو موقف آئے تو سموری جنگی کاروائن ہیں.